Dosta je priče za danas. Dragi moji, polako privodimo kraju naše današnje druženje. Nakon ove ljubavne pjesme mogu vam samo poželjeti da vam ostatak dana bude ispunjen ljubavlju, osmisima i što manje stresa, naravno samo pozitiva. U 19 sati nas čekaju još zadnje vijesti za danas, nakon kojih se prebacujemo na tamburaše i malo slavonskog štiha. Tako da ostanite uz nas, obavezno ostanite na RVA i glazbu koju volite.